35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Je 22 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country rádiu.